0: Merugugu kena nshumba na meuregu kinya Ukira tuderi entuko Kiariri koni matura jeto na Kenya Nyambe nthurege kumbo Mwenda saba
1: Daire kuliyo resi ya indi Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo Natu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Meski tu magra kondiskare nje jam
0: Natu shoke tu buri rubaruga Ni mukuru ntule dhara
3: Na jamura wana kumayro nsabu mwankata u Yoba kudira ina antu na inte
2: Yes
3: No
2: Na muntu na ekare yake Homu Na kero yata kataka yata yata
0: Nintuko shonde shia njumata tu mwankanjuma Kwa mbireza kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri
4: Meru FM Guatanero ya Angiru
5: Weke mweri wetu wata

0: ni utugibu waku mkinyithiti aja kinyani nga kujira ni utugibu mwadha ni utumite kinyara nkinyitende ni maisha jakwa personally dene uduma ije imwadha ni mkinyithiti nuntubu utugibu waku kuingia mono tuntubu wa umbi wako kana kumenya mono kana kinya kumenya ntumiri mono kumenya kugulirwa mono kuromba mono kwadhika mono kubwa mono no nkuiraga jamba ingi nkuira ntitinda kuringa ithio nkuiraga ti kubwa mono kutumite mitwa ndaja ketha ni mtorobu yugushwa ithiru aliaja womba kuligwa mwaga for now as we speak mpatini utugibo mwadhani kuingia keoke mwadhani kumpingira na kumpakanya ndene ya mutambo jwa Miru FM katika baba ingi baba ega nkuruki na katara mbithwa ndiaja nuntuba kitumikiawe nuntua ruga atara inya bila bitina inya kenda bikira ndao bila bina inya kenda bila bitina inya bia tumika bimye mwadhani uvo ni kanikirete ni utugibo tumikete tibo kana inya yao ndene yukundi ya dhugana indi gitu elitho mwantu wa mwe ndali dhugana ili yukule Second Kings anene ijire inya na mbiji mtu hundi na iji yukure na kwe kini kwe pointi kwenda kune nkeria dene nguwata neno iji roo kilwa narua kena pambile kujuga thimu ya kunyu me ndumbo hivi inga tete ijire ndalike ukwela pointi iji ya bata mono dene yukure Second Kings chapter 4 Second Kings chapter 4 kana anene ijire inya anene ya kuina akina uu First Kings, Second Kings, Queen Samuel, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, Kings, neuga tekatini yao. So, ntetoshia Elisha na maguta ja Antigua. Ui pointi kwenda kukune nkeria. Ampambiri yao, kenda umenya rugono nora tulino ntumijinda adhoma ukanyuma mtu antubaba ingiwa karikana. Na li mtu mkomwe, mwekuru wa mtu mwa tanaba iroria. Aralire Elisha, akiuga atiri, mkuru wa kwa ulia urali ndumba yaku na kuite kuhu mwakuru ntigwa na wenu ije ati ndumba yu yaku nila kilite mwadhani Elisha numije nti kuwadhira na mwirandu arali na irandu na we na mwirandu arali na irandu na we na nande ejirite tuwana tuwa kwa tuiri ala tuwezi nkombo igita leu no wiru ni kutawini irandu na mtu ana bakuba kajuko baka nkombo kana ugoka nkombo uka nkombo kendo ya irandulira na ndi ana ba mwakuru uyu ntiwa ukwiri ana ba ibejiri baire beta kwa nkombo na ndi akatiwa wenka kwa mtu wali in distress mtu wali atali nene ndi kumethoro ro mantu ya kudhiurukita everywhere yani wategera ndi utima ndu jabui mwakuru tuyo ateo ana tababa ibejiri marandu kuna marandu ti mtu moja asumbura marandu everywhere kabanya dai uti mwana kwa ati chukua nkombo te gitariu ko akaira Elisha ndumbe mwadhani ana ba kwibe ejiri ba ile beta Elisha paka nkombo na Elisha ramuria tri ne ati okwenda nkuthithiria no mwaka gendo gitariu ndira murungu wa kulinga kiama atiringa kiama ke mtu utiku no mwaka wa involved kiri kiama that is point number 1 no mwaka wo usike kiri kiama kiu utera mwadhani ringa kiyama ndina shughuli inge mbithiro lingite no mwanga u participate no kwanda kiyama kiringika no mwanga u participate uga participate na maromba uga participate na gushiata uga participate na wetikio murungu atitango we utio meko andu omba kodo utera murungu vabari umwira na kanywa thitha ya mbijera kini shughuli cha kwirona ni uteki amene utekwenda ku participate ke kiyama ke uko na murungu ya thitha ya thitha ya chietira bunga uwa ke umbiri kiyama kutibwa no mwanka usike kiri kiyama ke uga usika na gushitaniria uga usika na maromba uga usika na wetikia na kuthoma kiugo kiawe na kwali ura kiugo kiawe ikari uga shitanina we position uga shitanini nyagwita no mwankole ngarama. You have a part to play in your miracle. Kwena kanya kakujukia kiri kulingiru wa kiamage yaku. Kitu Elisha ya muria nato kwena kudhidhiri. Teawe Elisha hata iji ntuwali kiloria na iji. Lakini hako wenda kuparticipithia mwekuru uju kiri kiamene kiawe. Kako wenda kumuhusisha. Through conversation. Kenda ambile kutuma confess ari wetikio ari ura kwenda thithirwa anto boga murungu na ijinya ntirombete na ije lakini akwa no participate imbe utina weta kuromba mulima boka inogia buino bwa sumbura murungu na ije eitu ije na ije tuita ku monitor kusika kiameneke sisi tunahusika kinya izu itu to kebatara muno nkuruki ya murungu ate kwenda kiyama we murungu na inganeti izu zo batara kiyama kena izu kwenda kuhusika muno to amone extra mile tukamone tagali lingira kumonia te kuhusika bo kai tukahusika nyandu kuyonde tukahusika kinya ndene kule angarama tukahusika nya kutonya mikono yetu tukahusika nonzitu batara kiyama kinguruki bonde kwa umwe kurojo nawe aramuria ni ato kwenda kuthithiria aram ambe ombera nembi uri nayo waku nyomba kiuria na warauga atiri ndomba yaku ya muntu muka ntena nteno gantu gintu kiriku nyomba tiga nyongo ya maguta erisha rashoka aramuria atiri itantu urene ukarombe nyongo ya maguta Elisha karashoka ramura atiri itanturone karombe nyongo ya maguta ithiripia antubonde bara buturonagia nabo ithiripi itheri pointi ingi wambere bara buturonagia nabo kono mwakete naturonagia na antubwega utumba kuwanti kwenda antu imurungu wakin kwenda no mwaka mtu wa usika kiri kia magi yaku ugo waka usika ugo imusika number one na mtu ungetiga we imusika number two Ndeye kwa murungu we sawa. Murungu na inganeti wa yengwa na inganiyo kuringa kiyama. Te kwa nda mtu wa usika kenda linga kiyama. Lakini utero wakuno mwanka uwa usike. No mwanka mwadhani ya tumire mtu ungea ya kitharimo kire uwe. Wamba kutu ate kwa maguta lakini akwa aga kwa ae. Aga kwa idhiri. Kumaanisha God uses men to bless you. Na tumeranto kwa kitharimo kire uwe. Onto idhiri biye lewe ukarombe. Lashus no mwanko kara nyibwega na antu. Nundu kiyama gea kutiji na kiyomba kumira. That is point number two. Na mudhie buru irangu enda umenya. Bire luga idhiri bidhiri. Bitega anto. Orombe bibi inge mono. Morungu atethe enana bidhiri. Atethe enana nyabi nini. Nondwa luga itoguta to nini. Ena tu. Atethe enaka nini. Na inyao dheri zero. Morungu atethe enana zero eku. As long as morungu are involved. Kiu otena kiu kiu kie dheri. Na kiu ujura ya muankage ya kaunekara. Kikangana tawete kio buwaku, nontu arombele idhiri kulingana wete kio buwawe. Na kila wina kio. Kwa God has no problem with your emptiness and your little. The danger, ikwede wote involve te muadhani mantoneja kuwaga kuwaku na kanini gaku kawina ko. As long as murungu waleo, nualikite muadhani kile udheri buwaku kio ntena nombi yaku na kanini gaku. Murungu wakaithia waku fasture maguta. Ndeto shebata. Na untubwa bata po ungeo batere kumenya obedience. Kenda kia magia keringika ndene kusika kiri kia magia kuna untubwa kuringika tekuromba ake na kudhoma kiu wake na wete kiake kinya kuadhika kureo. O imagine kia Elisha nere mwekurojo mantuja habera ndiyo karombe idhiria kauria ibiae. Impi antubwa mwurungu beje konogani ya nabo. No mwankando ati aliora ati ndi mpe mbesha nkale ya maranduja ejo. She obeyed. Obedience is key kiri mantuja mwurungu. Murungu wakura ndio dhivye no mwanko dhivye. Na baba ingi mbigwa nkaria mwono mantuja obedience mbigwa kuga baba ingi. Teki ya magia kugeteo, kereo, kakigwa watitha nito na kuadhika wakura mwadhani ya kuiro dhivye. Kole ya teku dhivya. Murungu wawikila murigo, ndio ka dhivye ontubona. Ndio ka ekitharimu antuana. Ndio karunga mea ministry eje. Ndio karunga ya mtumangani ya ntumadhani wa kualiri. Ndio embrese nki mtumangani ya. Na dhuru kuadhika waku au nio kitharimu ya kukiri. Ndiyo di yontubuna kanisene. Ndiyo di yontubuna ministry. Your blessings, your miracle is attached to your blessing, to your obedience. Kia magia yaku iku watene na kuadhika waku. Kia magia yaku iku watene na kuhusika waku. Na weti kio waku na maromba jaku. Kia magitiri nguo teono mankuwa ya involved. Na one of the ways umakuwa involved ni obedience. Wadhiki. Nondo teono tuerishi ere mwekuruju wa taadhivya. Kedha aliki ituwa ngumu na ukararia. Na kuga na ade na nyaba teku. Na nika adhiru kana anki romba abate agibia inku romba. Atolirie, she did not question. Atolirie biuli kana kuri wakarate. Kana nka romba romba atela. Nda romba what next? Elisha mbelesa, ndendo mbelesa mwankamu dhia mbele mpambile kuromba. Ula tuwe ndabatu kuelezo mwankamu dhia. Iku adhika. Wadhia umadhani ya kuira aga kuone next step. Nzo ta mwere sila kila kitu wa mwere ndiyo rombe idhiri. Awa shokabu akuromba mwere chingire nyomba. murungu akweja step up after step wa thikaja akakuone next na nene kwa thiga waku kuruma tena yake ya mage yako. Your miracle is attached to your blessing. Your miracle is attached to your involvement. Your miracle is attached to your paying cost. Nuntu, limwe ugashi involve kwena kunoko ugita kushwa idhiri bidhiri. Na murungu nda kwela atithi inana udheri buwaku, inti na kio, utikio ndina kio kinyambi, atithi inabu, inti na kanini, isawa. Unitu ndina ambesha ninangiria ke isawa. Ale ndene, umuarikete ale ndene ngiriu, nuyave aitha ya milioni. Ale ndene kuwaga kuu, uwote na kio buru, niaitha ya kio buru, na kojori ya kaunikaria. Good morning.
1: Ru FM, Guataniro, ya

0: nuku imagine mundu chindete chiringa ngiri mana madatu itana taku
1: yes
0: nuku me ngiri mana madatu ta mero baingi uthi banki upe wacho
1: utiwe
0: ginyaruni ukiromba run
1: nyatu ingoto andike
0: ukadhisa kwenu ile akubene wagu uthia ukadhioro ukadhioro gombero pewa ngiri mana madatu aki inicho to kuuga nuo chinde mbere tu mastudio rukirirwe munthe
1: kabisa
0: yukiathi moya kunkuone watu thonde kambesha
1: nigitara na turea mbiria mushindi ombere tha iji
0: yes
1: the machine ngiri 10 na ijire na arua
0: 12000
1: winners
0: eh ndia ndambo nenkere formula na etira thiranda leka chiri
1: yes
0: itukuvuthomera chindi baraba kaigo bagushinda
1: ya turea mbiria na chindi
0: yes rukirirwe munthe jokiathi moya ku winye star 6 7 1 ash
1: tosho kire kaire
0: star 6 7 1 ash dura ka box kama non tokana enkero gutu box tudanda tu ekira pin yaku ya mpesa
1: yes
0: wekira pin yaku ya mpesa immediately wewe utwe kama
1: mushindi simple
0: star 6 7 1 ash dura ka box kama
1: shilingi 39
0: shilingi 39
1: yes
0: ikira pini yaku ya mpesa
1: bas
0: ugetuweka mushindi
1: na nende tukuambia
0: na tubwera toka bwera re ukaraitha mono mono trend many in the mother of the trend
1: yes
0: thaino madhama rukirire antu batare baingi
1: uti kari nyando baba dikita kame very few so chance ile goro sana
0: probability ya kushinda is very high mbere antu baingi ya mono wabora kuthieta kugitata
1: wike yaga
0: intu bantu kuira kambere kinya thainya
1: yes
0: make sure
1: ule
0: mantuni na ukuwata chia kuma pema wekera mubuko twagitata twathimu atu kuthieta
1: Toga ni star 6 7 1 ash.
0: Good morning.
1: Good morning. Now tuja kiri ntatu iji ingi ndugu njona. Mantu jaja mushi.
0: Yes.
1: Ndenda kwa ligi ntoto pa yugege kawainda mono. Lakini te kawainda sana. Tuga ga iguete kiria.
0: Yes.
1: Kiguete kiria njona.
0: Wete kiria mbi.
1: Yani wete kiria. Kwewe tekeria ngankauga dani negishungu kwanza tu kwewe tekeria mukuru kana mukuru mtu atagirita kwitekeria
0: eh
1: nokwara wa yani gweteka
0: kwambukeria kana gwetega
1: gweteka
0: eh
1: we gweteka mukuru agetika wagirite omenya guko ikwa thina
0: koga gu
1: yani we gweteka mukuru agirite gweteka
0: yes
1: ukamenya guko ikwa e
0: ikwa guko
1: ikwa thina
0: kwe bubureo
1: kana ikwa madharau na gutiage guko ukario kwangerekano omba kweja a ukagitanga mantu na mukuru Omuri okunganirwa.
0: Yeah. Ambi bora yo.
1: Ango koera tu kwangerekano.
0: Eh.
1: We wetekeria kuga
0: Eh.
1: Ko te wetekeria.
0: Eh.
1: Wetekeria kwa Rigo wetekeria kwa unjona.
0: Eh.
1: Ngo koria maito kaliate anobui.
0: Otinda bwega. Una kwenda kwa yee. Tipo kwenda kwegwe.
1: Ko thuri.
0: Ti ndombure ti ano.
1: Kako ina thina? Ku a iwetekeria ukuthuku sana ra ukumaki mwekuru mtu ka mukuru mtu. Nokumbera wa?
0: Yes.
1: Sometimes omba kwa muntu ikirerete owa muri ane atia no bui wete keria go kwega njona tuge kanga karo idhi mwakuro muria no bui imbui buru my dear wete yani kankwenda muntu ero maana wete keria ukunganirwa kabisa baba
0: Yeah. Ike non toga nero niño.
1: Aya yo no kuona kwa gwitikire ni okurite na marriage mpingi cia miru.
0: Eh.
1: Kinya muntu ainyeretwe uba wote gwitikiria
0: Yankuire.
1: No, ambongo ate undugu.
0: Inkuwete. Inkuwete rakini. Ndenda kuga u. Mtu murume obati batiri kugori muge tanyoka. Nati mtu murume aki kinyamu ekuru. Iwa batiri kuthoma muntu aku. Ukamwerewa. Nonto kuri antu kagita kuri muntu atake kuera ukweri. Lakini dalili ndariri gakuonia wewe na thuri kana na kenete
1: kana kenete
0: mukona
1: yes
0: wa ndariri gakwira wewe na ganire to kana tia githatha
1: athe ganire to
0: for example wada kuona nende bwari kya muriko mukona
1: uko ganiro
0: ana titi da kuona ta muretie ukona mugarukiro ukona muntu agarukana kweguika
1: Oh, muri awe sawa.
0: Oh, gona, o diamantoni.
1: We sawa.
0: Gona. Ukona, ukona bora wa kunda ngwa chai. Ukona bantu ama chai ngukitatha.
1: Nionda kwera thirere yarira gwetike yau kwa.
0: Na we kagita ni oka raitha wone. Kwera wera wa thamba njarara. Ee. No ka thamba njara naku.
1: Ee.
0: Kwa kwa kwa kwa megate na uwe na kutamba njao kwa thamba wale okare.
1: Lakini
0: na kwe reo gambocha mokiruwe tuwezi.
1: Yes.
0: Na ule etero tuwe na mwangi.
1: Nwe muntura ukogeto au. Wa mwuri ya na kenete. Alwe.
0: Mea ujika ujika ita kwe rare. Iguo batiri kumanya muntu waku. Chieta kwa nani vavo communications.
1: Lakini.
0: Inu chimataka mwuri kile family.
1: Nuku meanjo na mbiti kiti hati ya. Kedra mwukuru hati kenete. Ne hati ya maidia watinda hati ya. Nguti indapo waka buru baba. Statement yule njaga mono ni uwekera moyo
0: bora kubadiri uka
1: akuulia kwa watindate ya mzee watindate mwira wao ambero okay dia watindate
0: arume pamero kutinda kwera mtu akaragita mwekora akendia niye kinya kwe nukunye kaya kumwe nuye ndia ikirumio ruma ndia eno
1: dhele kira ntekwa ndanjona dhele kompa dhele ale ale ikiwewe tekeri ya kwa Wote ndo ya mu
0: bile wewe manto na nkedhi ubatiri kwa
1: wa mukira manto jo ndo yangi
0: ubatiri kwa wa mukedhia ne batiri kuwe gochoka kuwe ile tuwe hata taende da kuoria we sawa akwera ye ni onde sawa
1: ewe wewe kwa
0: kuwa
1: we sawa
0: na batiri gochokia dike ya kinyakire woko ni jua we concerned to azicha no ndo batiri da kuoria Otinda bwa kambira e mono ene we na tawatinda ngugire
1: na baba ingi bauga otinda bwa
0: ndi ro ku mtu kuwa ngu yena ta kwenda ndo ari newe ugwe ni irio
1: nengwe
0: okay gwa okuwa tabia na chumbe eh ubatri kuwa e bia bia sawa na katunguru kuwa kawe
1: yes
0: kana wono na to kuwa bikali
1: liwa bikali ate
0: ubatri kuwa ugetiriga communication lakini leo kona mtu arenda diria manto na mbwe
1: yes
0: ubenye otie buburere agu no bateri gocheria thina iri
1: yes
0: enough kire family kira mtu na bateri kumenya mwenzake taende no bateri kumenya mwekuru akurira kenete na atambie ba
1: na mucia ori kuga
0: no bateri kumenya bora ambukagiria rira kenete no mtu ne manto batibwe nene
1: yes
0: no kuona
1: yes
0: kwe mtu rira kenete Ili aragia mono. Na kwe wongere yake na etiri ya kiraki.
1: Lakini kira ntiko ya naneadiri njona. Ndiya nda pointi ya kwe zero arali.
0: Kwa kwa bukiria.
1: Kwa vio te vire. Kwa mtu na mkuru bagirita kushoka na idia na njira. Ya kwele ano. Na wendo. Uge kira ngui mpinge mono.
0: Yes.
1: Tuye ka mtu open. Kinyara watike nete. Aria wena kanyunga ina kwete kanyua. Watu kwa tumba kwa aliena mkuru wa kuo penere theni nguisi ya hii mpingi.
0: Toto kukoturi uga tere. Tuekithia mwje waku.
1: Aria, speak out.
0: Nontole ya wakira. Miakwe wawo wawa na wakira nuogambi.
1: Uti ugambi.
0: Uti ugambi buwe wakira. Ninu mwje nuka endere ya kwa waragana. Especially, mwenza kwa kare ya kwa translate buwega. Kana ku interpretate buwega.
1: Yes.
0: Communication ya kuya na nivavo. Nukuona. Tuga one of the dangers chia na nivavo communication.
1: Yes.
0: Iku wata the wrong signal. Nukuona. We huu. Wancho keria ngu uge expectaga nkai gwano thuri nani nkayugia
1: nukenete
0: mono so nkendere akuruza waba kuthu
1: babu
0: kuthuri anu ntu nionda amenyire gyo ukenia
1: ukona
0: itabura wana muntu aya ukageta bunga kamwera ai enyamunga kamwera nguambie no wekere mundi nokuona amoria na tekari ari ni athonga mamono Mende, wata kumwero uo kemo kejeri.
1: Kumbe wale joki umani.
0: Ayo kia umani wa nae kira nguwenda wangi mwono kinyano ligariete. Kumbe nukuenda kumwera, nguwenu etiko kukenia hata kidogo. Nukuona? So, ibuwe gantu batuweka very straightforward. Na kinyama ntoma mwe ameru tukaruta umeru brankoro ni chetu.
1: Yes.
0: Tueruta ne kuarahia. Turaugia tauga kinyama ntoma merere. Na kinyama merere enge. Mtu na haragia kuhuga. Tukure kithere mono. Ngona?
1: Turu megakima.
0: Emundi gaturu gaturu megaki.
1: Tuite ndugu yangu jiri teote jitema kuhu kere.
0: Haya.
1: Nani kwa dutambazi.
0: Mtu na haragia. Dena ni oba ameru baingi ukiraga nda pao yo ndia re akaori ko ndarutire ino gatora winyekiritie mwankari na you are there to live.
1: Yes.
0: Iwoga spice up your own family.
1: Rokiroko wote ndugu. Wae mbesa. Wae pewa tu pesa bwana. Mimi vine kwenda kwa lilele na bodutambasi bende shukuru. It's very bad. Na ndereva banga ina bangi ba ko
0: ndugu. Angatiwa angatoa wonda iguo kiuga ono bateri gorio ngi kana kuganirwa.
1: Eh. Akagua oh yes yes.
0: Kuganirwa imbi.
1: Yes yes darling. Very nice, very nice. Ndereva
0: bateta na mari eta no kwenda kuganga ngandari nganga
1: zita. Ndereva na mianga 70 dai. No kulia beta na.
0: Abero beta na we.
1: We.
0: Kwe moyo.
1: No le ku otwe
0: kada
1: eh? Eh?
0: Ne wamu
1: ko. Kagiri runga mira I kanali.
0: Ne oke we mukoro arongi moyi. Ati anda ku gagi no anga nyaka na mweta ma yesuita tikana mbebe kanambi. Oke waru mukwa. Eh? Au au wana tani tuyigi na wetwa.
1: Ndoi vede wekura.
0: Wekuru doke uaro gamaka uga. Ndio kuhoria.
1: Kuhoria uu. Be specific.
0: Wewe uga ndio kuhoria. Ndoko meaneze ya kuhorua. Apele mwena zina nene horo.
1: Zina kaa zina.
0: Yari wewe mkuro kera kuhu. Ya? Yeah. Yeah. Kwa na mwe kuro ya nampwe na hata kuga.
1: Ntuga eno rwe eno.
0: Mkuro ya sokchi ya kwa hiriku. Kwe mtu da ino tokuaria. Nandaya nda kinye kwa wili kurongwa bunkararie. Kwe mtu ata eto alieto alia kemo yoyu. For the last miyanka etano.
1: Na vutia kitekwa wukari yu to be honest.
0: Na kwa wukari yu. Abu. Ndiyo goria.
1: Ndiyo goria. Goria uu.
0: Ukame. Ukafanyi woku wali wa tuwa tomate kari.
1: Tuinge imono nje nuku uli.
0: Nea mohana, mohana gaeto na lieto leake. Kono wake mavi. Lakini wake uli yake ten direct enu to someone.
1: Ha kinyero mwe kuru.
0: Ntio
1: kuria.
0: No, ntio kuri enge. Ukafanyi woku weto. Ine. Yogezi mwe akumo dikeja tuedhonde kembesha. Na tuedhonde kembesha na njene raisi mwono. Njera ya kujukethimo ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash
1: nengkana ngira mbesha na mpuyundo mengadhiti na mulona arua
0: emu ndi ndenda
1: ya njere tie
0: ya tuinye mashini ya ntubada tubana bana nengkuru mbesha
1: aya tuambe tu nengkanire uka inya la hii
0: ne
1: ya mbo bere kaire wagu tu tembule kitu jo inya
0: o star 671 ash star 671 ash inu orende tukune orende kwe baraba kuchinda tuweja tu kidogo kidogo tuotu angiri mirongwe tano angiri mirongwe tatu lakini nkwenda tunenkani na angiri gana mbele tuambiri kutoma ngasiti
1: yes
0: yes
1: ni tuambe tu kitabula tuye tunenkani le vee basho okeri ya kaire mdake ntumidishi kibiyashara tuye tunenkani
0: number ni star 671 ash star 671 ash aravuye nde itoko chokera nyumaka itate karaja
1: rukiri rukubwa
0: Gatu kuje miruke kirimanga seti.
2: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodheke soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhandato ure shilingi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangirima ganajedhato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri

0: Kerigiro Boko, we nakai takakea, okora kondeore, mbetekerian, kovatio geni medeneto, ya biashara. Enyuma yangwe, uchokera kuntu mwanya mwanya, kunde gurune ya Kenya, nyuma ya kurua muakomo gomo yowite kwa maori ya mauta, enende ya biashara, dhokone ya maua, nebawete bongo, echo, itichokerete, kumania, anakuma kuoturo, baki wa maori ya intoka dhomba, neyongelekete, enende, untuburea, buringithi tingu echo, baki dhaitha dhirikari, kwenye kamaori, ya into mwanya mwanya ni kenda kwa agirithia biashara bari na chio.
1: O batu turo kere roke, rena turio na jeka tomba kwa natuka riu nonto. Kutena wele gero buwa kwethira tukende gento. Merigo era tureta ya mbere morigo, for example, getia nangirie kumi, urejo kethira morigo juiteti ya mainda. Nande turiromba kethira kombe kana. Buru buru bote ni kere ngarama ya maisha jaja nonto. Mtu otoga atura otekomba korea. Lazima awa roka roke re uge expect ugo roka aniriana gentugia korea. Uge expect end term achia ribakare ya fi. Sibitare ne tukare ya mbeja chenda awa na mantu jange jama inge jari jegi otoro.
2: Tu tena ira tuwe nachio itedhira. Ndoge ya kuilela kuma mtu wiki wiki mwanga mtu ongari. Tu inda tuwe redhi ngwechi otheri. Turuge roki wane anabaku edite kuthungu mira. Oka no theri no ndo nya biria bo ngoba witethiria mbecho tibe ba na bibio witethiria ba
3: tweterete munene wetu anene betu batwariria batwira ne ataba nyanyi ngara mayu no ndo nyoko mena ngari kana bigibiki utike nyoko ngwo kuona urita petroli na wekira maguta watu gotike okani ogoro tweterete mani communication ira mwana itia nyire tu mayu ngara maisha maisha
4: aba inyi nto bitete sa kedimo tu yoregoro nyanya regoro gitongoro yani nyasukari yonde vinto vitete vi de arabirare mbere baito agora suaga suaga nya sidinki 50
0: Aringi biashara dhokone ya ntubetu ekeongo ni bawete bo bari watine boku watu ane mirimo ila ya nakena roka bakiri tambitu wa kire atongeria na kubauria anibatire dhokwe une kwa giridhuwa na raba wete itina kuntuku kweya kwa wete dhia na kinyakutina aruiru wakwana dhokone untubre bakuwa aniboku ringithia biashara chiao
5: oja urea dhoko inge ikwedwa ikemenye mkamuromba na winyi yake budget yeje edhiru wakira idhiriria anto beto market sana kone katangi kanini yana nagatiomba ko make roe roa luonde ro tomba ko nya kiorokira na totena mtu ro ko ritango e kiorone kira kenda kioroge to kithwa ke smart stilo ke yakura izireri ara ku ena ruko
6: tafadhali ndato kuria ngavana anto aga to goro ro ikolera o tuteona roiro kuthamba njara tuteona roiro flash kioro Yoro kira kongo kiri ya gengi.
0: Enabou ni bukure medheneto ya biashara nini mudhuraneri na mukureteri.
7: Damaris Kimathi, Watarichia. Wembeti Meru FM ire ukinyila kukulukira 88.3.
8: Mwadhikira tuetane kenande, ukati wanyuma, kenda kudhikira Meru FM, atangasi baku bada wendete, na ibindi bila biyo kenagia, ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store, o download app ya Media Max Waves. Wena app ya Media Max Waves, no dhikire kameme kaku ka Meru FM na rakundhi ori, na madhayara yondhi okuenda. Ukati wanyuma, tuetane kedejeto.
9: Nchambengi kunga weekendi dekiratha, nchambengi na yoro kakakukudharili ya wero weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
10: Tuteka ukana titole mero kuma anto anjele, katushi. Anto pa mero na anto padara kani titole gento weki.
9: Ure kurere maturene.
11: Anto iwa vaingie varawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
9: Na nyumene wero bukamuri kogimabo mwiri.
12: Patakwena kathiramure ja tuimba tukaigino. Dewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa.
9: Na kinyama ambura. Gwatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
7: Meru FM Gwatanero ya Ameru
13: Ini gato chokere wakairi na daino tuleari ya mantuma bank ya cooperative Baraba ukwira tere Kagita ya karao kaebidhira kutue katue kerwa ito besa Taende we na kamojengo o waka na okinyavantu wa kugitoka Nuntu sibinti ya kudhira utibatiri kurugamia mujengo nuntu bwa simiti kuthira kana nuntu bakugotie na mbia cha kurea mabunde ni kuyuke thimo ya kutubuthori wagu bukiarangagia na foamani yagu ukamwira chambo chwere kanyamuka kurea ukainya *667#, arabinde uka adhura Elon wadhura Elon nuorombe mwanga shilingi milioni chere mojengo waku kaendelea kama kawaida. Hii ni kwega buwa mbesha inu kwethiru wa kutiba ntuku nidi kuthi kuriongera mbanki, kutiba ntuku kuthi kuhuru biuria, kutiba ntuku kuthi kujaza nwa fomu nweriko, kutiku nidi kuchoya ngaranta, iwego na dhimo yaku kayuke dhimo yaku na kuinya *667#. Alavu ende ukadhura Elons, alavu kana ukadhikiri Coop Bank app kana ya app, alavu ende ukadhikuwa Elons, alavu ukadhura loan wakwenda depending na category ya loan. Then yende ukadhi kukura stock ya kuka nilitha kamo jengo kana pengine ukadhi kulea mabundi baku na iwe kukweza kwa wale mondosi nuntu waga utuuga tutira uga utiema ntuma utinda kuthina ara banki kwa uwa wuna uwa manenja na uwa uwa pruvera roni rono na uwa uwa ipa na uwa uwa muokare angata na uwa muokare akanyamuka nini kanini wantuko na uwa muorenda kulea wakiumia wakiumia kana uwa muokare wa mweri wa mweri uwa uwa muawengwa no paperwork, no branch visit na in bank ya cooperate TV kuduke kurudhirite mantu maku magira mono. Good morning.
14: Good morning Rukiri Rukubuatu shokere kenda tunenkanira mbesha njona.
13: Ni kunenkanira mbesha gantu raisi monoda ino gikano gaya kwa hiri ankuona antu badhiete na mbele na ukenera. Taende kuena muntua wetua Anderson Kenyoru nkuona chindete chilingi chia kengiri 70 kuena Julia Muadhi nkuona chindete chilingi chia kengiri 10.5 kuena muntua wetua Simon Mutabari kinyawe nkuona chindete chilingi chia kengiri 5.5 kuena muntu wye keneta Mawera Benjamin chindete chilingi chia kengiri 50 kinyawe wana we chindere Alfred Kanyaru kinyawe nkuona chindete chia kungiri 50 yuke thimu yaku winye *671#. Hii ni we chindere mbecha ino
14: na turebe ratu boxi tutantatu
13: hii ni ure dhura ka boxi kamwe katika tu uga ekira pini ya kuya mpesa chedha maitama ingebora kumbegeka muntura muge nurogo chedha watueka within kumaruki hili la kumina chiri mwankatha ino yes. Namba yaku ni kuone kana mono ni kuonekana
14: yantu woro shela jama ingine una fasi kwire nene nkuruki sana
13: yes
14: yao shinda kama shinda
13: ene iko yokia dime kuna kuinya *671#. Rodha ogundo ndo twacha okera re nyume ndato na njira enda aja tukane nkanira kawaida shilingi ngiri gana
14: na ngiri magana jada tuje kamere
13: rero maru katone nkanira ngiri magana madatu
14: yani dhani re twite tene ida lire atuga imkondo alara salama
13: ene tukane nkanira 400,000
14: yes na njire mbuto tuko kaiji ukia di moru mionya
13: *671#.
14: Tuambe tuwa ikia kiri banki ya cooperative njoo na bone mbesha no?
13: Banki ya cooperative niyo tulekuera utiko nini kunoga akiri monole ya watu kawe kandiru kaumera no tiena mbesha. Eno yeta wa nkaria bukaya. Yani nkaria bukaya ikugare. Ukaraga niwa uwele mchore waku lakini ukemenya wakamotomera kagita karaka agirete kakinya banki ya cooperative vile kunenkera opportunity ndongi mono opportunity ya kujukia dhimo yaku leo kuenda mbecha tu uredo kujukia dhimo yaku na kuinya *671#, ukadhura kaboksi kamwe kito boksi tutu reyoto dhandatu ekera pini yaku ya mpesa uta kuincha na kuinchoria ukeri kuona uwe chindira chiringi chia kungiri maana madatu chiringi ngiri ya gana chiringi no uwe chindira kinyangombe ya iria no uwe chindira vikiviki no uwe chindira pawaso no uwe chindira anything kwena ibia wabinge monobia uwe chindira kira wabatili kurodha ikuyukia tua dhaino na kuling na kuyukia dhimi ya kuna kuinya *671#. Arabu ugae chindira. Good morning.
14: Good morning Rukiri Rukubato Gokairi kwenye mbeshi hiri aja ujo mudhikiri okuwa ndene soko faster ya turi ya ria tubox tuta ndato mudhikiri okotu ina mbesha na jadha iye dhalili kiruunga moi dhomu antato shedida turi njona it's very simple monomono mtu kutama ndukuru na mbesha na turi ya ria mbesha serious
13: yes.
14: Mbesha ini intini kute mbesha kidogo nonture kura kabogi siga shiringi dhate na ini kamo wake
13: yes
14: then kumira ule wakabu wa kudhingata touga mtu wali udhate
13: ule yuke dhime yaku dhukia to dhiani na yawe atua watua
14: yes
13: yuke dhimo yaku inya *671#. *671#. Ash. Dura.
14: Kaini kwa mekindi na magana jairi.
13: Eh.
14: Ngura tikiti dandatu hidi ngateni.
13: Sindio. Na umenye kwa bra na mbaya kukumira maita mainge. Nuabue na opportunity ya wezi ndira.
14: Tuwe ni star?
13: Star 671 Ash. Ukadhura mboxi ya mwaka tegatika inuwe dandatu. Ekena pini ya kuya mpesa. Bas, utuweke mshindi.
14: Tukitho mwena teto shedida tuli. Wagite kwa adhimu ireo biyare na biyaku.
13: Iii.
14: Kireo kushinda kireja otomatikali. Interazimi yetu kutangasha kamemeno. Tudyo mbo tangasha ndo ngirito ero bali yika bonde.
13: Kutangasha bonde of course.
14: Kutangasha bali bado kushinda gintu iki nene.
13: Iii.
14: Yani wagite kwa idhira mimo shedo otomatik.
13: Iii.
14: Ushinda oreo. Nyete wetera oreo oreo oreo instant. Tuga jukiri muru mioinya star.
13: 671 Ash.
14: Roo kireo kubwa.
15: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado, sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira wa atonya, nkado ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia nkado, arina kieva. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya usoki nkado. Sokiria murungu nkado, asiari, asore, na kuidhikira ukaura.
16: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
17: Kumama na gukira mwadhani ya getu kundogi ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: Tonyo atunde to dhambwe.
1: Tonyo atunde ito dhambwe.
2: Ya twegye. Iji ni Nteto Sia Meru FM. Nanjira enkwe.
3: Barabara barabara doko ya doko na hiyo niyo onda tukuenda muntura ukethena matatu muntura ukethena bonda bonda tafadhali tupeane nafasi ya wengine kufanya biashara ya watoto kuenda shule na nyanto ba kurubombe kudhabe nafasi ya kuitira njireni
4: itu tumiresta niwele girobo kwa wena za inya inje ambetekeria nkwa teweni kimeza yetu ya Ndeto Sia Meru FM ninga etwa Ndure miru.
5: Ya ureterine dure miru.
4: Na kire riboti ratu kwa mbire riane ondae kene minister wa kigena John Badi. Nwaete tena mbire na kuinye ilia murwa moyo awe na kuwa kuitia kwa mauri ya mautaku Kenya. Kureti ni ndwaira yoko yeru ate ateka ande ya Amerika na Irani. Na utiera barabara yomusi ni ingetwe na arari wate ya niretie. Ndeto ire kwereka na mauta ya kaiti ya Nkuruki ya Kithimi yekwa na Nakua na ande motori ya Uganda na Tanzania. Akiari TV ne mwanda ekaini ni ndiruko Kenya badi ya uwete kuingwa kwa barabara hiyo musi neo the night indikirete maori ya ndisoro ya witi ya Nkuruki ya bura ya rare au kabele. Na rae tete na mbere na kuwa dhirikari ni kubwethi ya njira chionde bura ekumba kutiera mugomo yuene matatoyo tacho kera nyuma ya kiumia kimweke yete na araba itethetie na mbere ruari ya ruwa mwanya kutiera maudi kana aitethia ngareba batae kamiro yonde omba dinaekete werone kuwa baka edhira ba ketumeria maori ya mauta wona chia kinyamo erio etandatu tariki ekumi na inyana ni ukuluke iraruangirwa mauta neruo epra Professor Rastas Njoka na kudhaitha tongeria kutire iba utambia zere na ukiri ntere mwanya mwanya na antubendane. Na arawete ayo kekete kia ungavana idranone bia mwaka yuangiri yele mirongwele na mwanja ndene akaunti ya dhrakanithi ya atira ibanda biwa kwa.
6: Ngavana nkadhi kulea ndeira chiendete kulea ndengu nuntu ndengu nike ntuwe kubuwa ukumuno through the arrangement nike eda igeda kuta China na China market nene muno niku kwete kana ndengu na ndeinu chiondele Eastern Asia nike eda alimi makwata mpesa ndengu kilwe mwe ige na mpesa hii mingi 60 shillings ni a waste na ya kono na ku tulina ntuwa mingi muno tu nke ige na mpesa nuntu achio niku value hand kana kuongelea value kila mtu anahitaji ahubiri amani viongozi wetu wahubiri amani nimesema kuna viongozi wa ina nyingi sana kuna kiongozi wa business au wa biashara kuna kiongozi wa elimu kuna kiongozi wa mambo ya dini
4: na to kedhilekelia anto ba karumbe wandi ya mwembe barombete baandikirwa anto ba kwere ya barabara ya Boro Dimashals ona Kenya CHB na arba wetu ibatayanile tuwe na nyuma na bakiaria
7: bakiaria kalibaka
8: liga ko kinene katu tinanda kajumba kodulwa rodi masas na pa kitaba pa menyagira njira ino jietu
9: tio tuiga guanto iba kuandikwa tio tibara tueta e cyber iba to tiganerie example jaga kuota MCA na to tiganerie weta kwa ya kuingaga gakwiro na teku kwira manto ja wijetu kire riu no mwanka tio twonire twatengiru tuiga guona bara bandika ku iba kerere ni ba magangoroki ka most of them iba kanyoro tio na to tito yani to kana ona tutiba thomu
10: mustile mono ukalaitirie gintu tambi pino ntonia kula gantu mono na sukari ukendera agwa atikara ino igadi guswa mtu okieni ukendi wedere atiku ukilinga thimoni adire side inge ukendera mtu tole otigiliane au mbiro kimira sibitali ni akuire bwa kwaga mtu tole yakwi nago
11: nikatu ona gantu bakiruta wera tukauriende kaba baba andikirwe ri bakiria kuria mutongo ruwe tuli ara kuja na ata MCA agatuira mauma ontu magetiria atia ni metu
4: Na buu ni buu kurindene ya medha yetu ya Ndeto Sia Meru FM ni ngaitwa Ndure Miru.

Reuni rewe romba rietu magita jonde ati mwadha nieto ni natwe kire nguke chitu kire jonde jaratu di dhagia. Mubango ne jwa gukubia aja kwa Meru FM jeneongwa taniro ya Ameru. Tukwa ruka kaire mudhikiria ninge kenda tukafanya vile, kenda tukafanya vile. Iraita kwa kufanya vile. Ninge kudidi yura tuende tena tumenyere tien tuku chionde. Narwa ni mudhenya jwa lamisi ntariki mirongo ere ne mwe. Mweri jojo etano ajo etete odira mudhikiria yotikiria yentuko ingana iji. Aye ya ya ya. Ehe, mweri yoko dira, mweri yoko dira mwadikiria. Mweri is over. Yotikere kiumia kimu wake. Actually kiumia one. Peke wake. Kenda antariki mwire. Tariki mwire. Mande. Mande range. Ya. Wana tuwa alia mande. Enge mwe. Omenye wajie dira njumatatu. Kumerau. Ege dira wae mweri jo mweru. Yes. Mweri juu. Mande unio tuwamedira ata. Tuwamedira machuja. Jii. Machuja. Machuja. Machuja ijeje teruwa. Tuwori de tuweje tea tuinge tuinge. Mukiume keke tuwae wa holiday ne antuwa matatu. Tuwa karakara tuwae wa holiday nge. Ya machuja. Ankolega kukweta ntereki 25. Chianjuni angolego kwa kweta ntareki 25 chianjuni ende uwe ungu wana kwa no kwa dwe nyea kethero holinde ende orego kakarare iredero I holinde iredero wa ne ntuko yangu ke chonde tui dhero ere onde tui mustari na juambere jo kuchokiankado naja Nairobi tuaro kanira na we matu kuna matu kuna matu kuna kapio kidogo tempio era nyingi kapio tu kidogo kana ka kutuma wetete na njira wetanga na mpo ikenda wigo kadutira lakini teka kuna mpio era nene ende gute kwara na gute karaje ka ukaura imatu tu ora ukenda no ora ukenda na ugeme nyanjuni kwa idharo kwe na karuo harafu tugeto nyana enjurae karuo mpio inge angema niju mutaratara na mubango jobi ingo ni utu wa menyereti u nontu inyabu kekemero ndaiga uwa mweri yu yueta wa jutu itete ijo kiuo jutu rejo kawuo karuo juju ungitu itete kiuo mpio amine ruo ruinga inge ngoge raru itaisa sawa anyway kire jondere tuitanie muankari reikaringa nane juu ya alama is a very very good morning is a wonderful morning nari kana mudhikiri ya metambwe kwa magita jondere idharo iruguliri wadharo wena untopo kuga nuije ura ubatiko geta iku inyau 0721 Yes, 0702-965-965-748-07-38-968-888-is-a-very-good-morning. Juke di mweku, itare utumaira SMS. Andi kantemwa K. Ogena tumakire 23175. 23175 is a very, very good morning. Is a wonderful morning. Mbere tutaiwa karuembole. Utitie togeria kabecha. Tutagane kabecha. Kumakire soko fasta. Soko fasta baikwira. Gatu inge mweri in style. Inga mweri jwa queen style mwadikiria. No kime nya tuki inga mweri yu. Ni umantu jethara jwa mama angiri. Tea kaumia kaka. Na kaukangi. Ika kumia kosi. Kumia maiko kabisa. Ende okajo miawe na kanyamu. Kuma kwa soko fasta. Soko fasta baikwira. Kwena mboksi iraja itantatu ne mwe cho inambecha. Ni ate okogeta ningi kenda okadaga na mboksi mwe. Irawe itikiti yonwe inambecha. Uri inyati mwone ku star 671 hash. Star 671 hash. Arafu wetua
Egutara box taro kulingana na ura nkoro tuwe kukwekira kukwekira kumira ule mudhikiria box yu ya dhruwe na mbecha nyuma ya kunenkanera beti kwe chiringi 39 bas mbecha yu chukaliku ulekirwa kiri mpesa yaku oryo oryo oryo kiri oryo kiri omodhenyo omodhenya ingo kudhomera antu mututo antu nkudo barawa kuidharira mabecha manonti dhendi na tigo ule ya baraba ingi batiko wate kare batu ila ula baka atide na mbecha yu ndi mwe walika naongea kiuga nkari ila mutano shia bisi nkakandura biyachareji yanga nkakita anabako batali na ila topo wakichoka chukuru mantu kidumba mbechari iteaga hapo kukita chatonya njarene vunga ke ukenyangia ukenyangia anyway ni soko faster inya star 671 hash arakunde ori karibu sana, it's a good morning.

0: Ontu kusyo mdesi ya Jumatatu mwankanji umako ambiri ya dainya sharu ukeri mwankatha mwagwanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari Agato menye iko niyo gimabo mwiri
1: Namba ene na yantu baraba yetwe ni murimo yo mukingo yerotere ne rwandu kenja na ke baraba irunguru okuroba miyaka 15 mwanka miyaka 19 ntuko yeru are ne akuritana na kwa mwingi omenyo kuko ni murimo yo mukingo ndenda tuwatanira na Emisa Tweri wa munga urari tangwe mudhambe health center atwere ayetu ni murimo yo mukingo kwa miyaka yana
2: mbetawa Emisa Tweri bumeta munga keria vele nchi madambe ya seta alina tukatara ni miaka 24 telakaniri kaunti tu ya ndo ngini mwagwanza jira ndimo la 15 balaba na mulimo wa HIV mwembe niyo affected sana niyo ina ndo balaba ingi muno toka uga ndukeno ambide kia ndo bau sebe la uzenu wana na 15 wakati kutara percent india yao ni 34% 10 to 24 years percent india kwa ugube na mulimo ba ingine

Ejo ni mbicha ya kamuari karakara atumire tuti kwa nebamo tuti kwa nebamo na naruwa mudhikiria yes idha ingana iji idha idhano itigiria ndaeka kibao na sekondi ingano wanawa ya uche kibu change na ndi naruwa kwe mantu nkwenda kuweta ya mali toma na kankuligwa niki mando ya moja kareka ameru uru jateo na ungeo kwa aliria norito na ndereo aja anke die kiarigeta kwa Faiza Karaz sauti na kajuga aku okona ya kaka kuri randhi tafadhali Faiza keep doing what you're doing eta nambere kugeria na kutumeria na alia ukuona makarika ya maingi ya tu kuona ukitumiria na alia ana banini batibati kuitura bakime nyama antu ya mwe baguita na bakenya ngune antu arume na nduka liwa ana jabara li baka atitero nui keja kuitura abunge baratu tarite baratu durite na kura batea liria ntetu erea Nume sheria na wadho bura burunga maera ana ni sheria na mawadho ja marito muno by the way kugwata mwana Kenya owe uruoko ukorera nchera nau wore wete na uririe buru kuririe kura gwita kuririe buru nau kabisa ura womba guta wete Weather mbeche ikatendera ika kamato iroje muro yo kamato kamo no utheka wano koriria buru na nditika inyo mwata Kenya mwana utikinye de miaka 18 ogo tenga ni inyo gaitetera wiku ai ninga ntio menyatia ai mando ya ana uwe mwana munyi miaka 10, 11, 12, 13 nire kubudhura bukiara ya na mwana jore buwana mantu jau ya kuingia muno ya kuingia ya mezidi ya kuingia nyumba kumi chieto inaapuri nyumba kumi chieto where are you machabu chibo na chibo inaapuri toni chato etu ukali ungandule ne wakurugira ikanicha wa chukura ndeje nge kanicha kanicha chetu nike jonto bukiri ana beto ba Kenya ngagwa nimekumbabu na unturene nimekumbabu iye mwe omenye patio tide mando yau muntu ewe engwa imbo kita che midhemba kukurukira ndawa midhemba na midhemba ira bakunywa na gutumira boe ana beto no mwanka bakarue ana beto nibatetherwe bathirie jukuru badirie pre-primary, badirie primary, bete junior school, bete senior school, kumerau, nibajuki mukondo yungi jo uturo, bete technical, kana bete university, bae biondi bila bakwenda. Aina hu akaidu uraira mukuru, kana mwekuru. Lakini, mando ya yange kurekeria mpumbafu, iriunga atuna we Kenya angagia ana betu. Na kwe wadhubu mwe, Buende kide tuwe kagita kamwe ntuwe menyanike vota akuru kirwe. Imuntu ja bibi dida wadho wa buru muntu ujwe tana kwa chungu unwa buwega kabisa. Na kuone wa ukama muntu uju guto kudhiri ankanja chionde egana kwegana. Ati muntu uju nwewe nyangiri mwano. Muntu jo wabati kulega nuno ulea buru ate inya ate karo buru kura kweta kwa akuraling akuraling na utoka uma hana lakini teja ujonka Faiza kualiria na kualiria mantu ja anto arume kuru wane kuru bao anto arume bago tu kuru mpuru kethira mtu murume akuru wa ako mama jividari Demwe nyigo kudwa na ruji, uchuru, enga mbi. Na eguru kuhu, inyapo kuhuru. Wethera mwe kuru wa uli, nakutemangwa. Akara uja.
tumenye imbi imbi kuendelea kwenu imbi what is nothing going on what is nothing going on but imbere bwe bwo bwo bwo karaye gabo kumenya menya ai kai ndego dira kwenu

0: Oh yes, oh yes, oh yes. Candy, no, we're going around a man, Kenya. Na either I get to a commodity, not to the number, quitter, and becha, go kira kyo the gear, soko faster. Soko faster, but you gaga to ing a mweri in style. Ntuko e komiji. Echa kuinga mweri jojo, ture enda tu ing in style strongly na becha. Cheke betine, inya star 671 hash, nkwoni ya rambecha, ire mudikeri star 671 hash. Tara boxi, mwokire boxi, tanda tu yu kune nkeri, wewe lafu kumera u mudikeri ya. Nayo, nayo, mara moja, ekeja kudura boxi, uwa tarai na mbecha, ukine nkairi, wecho kire mpesa yaku, mara zat zat.
1: Ugete keria kugea stress utoroni bwaku, wadhuruni mtu,
2: Edha idhano chiaro kiri ikolokite na ndaika imwe we mitambo na Yamiru FM ngwa ataniro Yamiru ni wirigiro bokwa we nakaita kakea okura kuondheori mbite kiri anku watu ogeni himmedhe neto ya ndeto mukondo yoyili
3: Damaris Kimathi Watarichia
2: Minister Warwangi rwa kigena John Badi no aitite na mbere na kuinyele muro wa moyo wawe na kuwa kuitia kwa mauri ya mauta konde gorone koretetwe ni ndwera yoko yirwa kate kandeguru ya Iran na ndeguru ya Amerika untubure botindikirete barabara iyo mus kure mauta ya kulukaira koingwa nkuruki ni ateniri itingutu ili kuirikana te mauta ya kaita nkuruki ya ikuwa nanua anan ndeguru motori ya Uganda na Kenya Tanzania kure Badi ya wite kuingo kwa barabare u ni kukuretete dhena ire lumatete wite kwa mauri ya beterori na ndisoro na Kenya mauta ya taa kondegurone na tokita na mbere ni ati Professor Erastus Njoka ureo kuenda kiti kia governor county ni ya Tharakanithi kithura notisitite ni adhaidhite atongeria kutambia nkuma kana kutambia ndeto ili na dhiri na ukiri na kinyorumwe kire mwingi na arewitewe ayukia kiti kiukio governor mwaka tuitite akatira ania kureto atongeria bubwea na kutira kinya county ya Tharakanithi ni ukinyikio talia rira ya mbere
4: Ngavana, mkathi kulea ndeira chiendete kulea ndengu. Nuntu ndengu niki ntuwe kukua ukumuno. Through the arrangement, nikaenda ikaenda kuta China, na China market nene muno, niku kwete kana ndengu. Na ndeinu chiondele Eastern Asia, nikaenda limi makwata mbesha. Ndengu, kilwe mwe, ikena mbesha hii mingi. 60 shillings ni a waste. Na yekulu naku, tulena into mingi muno, tu nkeigea na mbesha nuntu achio. Niku value hunt. Na kuongelea value kila mtu anahitaji ahubiri amani viongozi wetu wahubiri amani nimesema kuna viongozi wa ina nyingi sana kuna kiongozi wa business au wa biashara kuna kiongozi wa elimu kuna kiongozi wa mambo ya dini
2: Anabawa kariba karumbe wandine ya muembe ni bakuromba kuandikirwa ntoba kubwithia kana bakuerea barabara kana road marshals na kinya kuandikirwa aya ni mautungata basi HPs na reba wite ni bati ito nyuma ontobone ni muno ikiringithanwa na kontokonge kureko badhiru kirite na reba wite kinya kirimirandi ya wite na mbere ni bakuibua ane batea niretwe.
5: Liga kokine ne kato tinanda kajumba kodulwa rodimaso sinapa gitababa menyagirangira ino jietu
6: tio tuiga guanto iba kuandikwa tio tibaratweta e cyber iba totiganerie example jaga kuota MCA na totiganerie weta kwaya kuingaga gakwiro na teku kwira manto ja wijetu kire riu no mwanka tio twonire twatengiru tuiga guona barabandika kuiba kierere ni ba magutangoroki ka most of them iba kanyoro tio na totito yani toire kana ona tutiba thomu
7: mustile mono ukalaiteria gintu tambi pino ntonia kola gantu mono na sukari ukendera agwa atikada ino igadi go swa mtu okieni ukendi wedere atiku ukilinga thimu ni adire side inge ukendera mtu tole otigiliane ya ombiro kimura sibitali ni akuire obwa kwaga mtu tole ya kuina go
5: ne katu ona gantu bakiruta wera tukauriende ka baba andikirwe ri bagiria kuria mutongo ruwe tole ara kuza na ta MCA agatuira mauma ontu magetiria atia ni metu
2: Edha idhano, ikulukite na ndeka idhano, itanambire na kuthikiria Meru FM, wanachara wa maboe ya dhadhita chia mudhenya, ninguchokera na ndeto na njire nkuwi.
3: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: Mboni mailo rwa Joyce Karemi Bruno. Joyce Karemi Bruno rwimbo rwa tukinye dhaidhano na ndareka 11 dhaidhano na ndareka 11 mutambo na Jomeru FM eje neo ngwataniru oya amiru na itwitwit bwega kabisa na rika na mudhikiria munya na munya kha yudhi inga taka ulea uenga naga na ju munya na munya kha na waka juru ulera inya mwari uka lukura mwari uka ya toju chua ejo ujo weto munya na munya kha na togire mbecha itinga na aja anteto na otoku geria munya na munya kha juwe toja kire kiyo dhigeki kia soko fasta bena mbecha baku nengkanera mudhikiria na ni pesa mingi mbecha chumbo kinyange wangiri maga na jadha tu urinya *671#. *671#. Yes, kumirau ukina tara boxi umakiri boxi tantatu ireire au kumirau ukina gitua that nine bob uchithi mwone. Yes, no ikareo ndio waguna makosa no ikure karende tika kai utiumba kwa linyanda ikaitano lagini no ikuonele chiri ngingi ngiri that two ngiri kumi ngiri 20 jegoro kuina mturali ngiri 42 ngiri 42 kachimani mbeche yu dhaiji idhide ti mantu jama ingine jama nene ende ne uturo bwawe inyakwa geria munya na munya kaju wako mugiti geria jaribu mbati yako inya *671#*671#.
1: Mudhikira tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kina mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakunze ore na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane ke digital
2: kwenye
3: kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de na iresion de gukurukira nisha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde she kiumye kwa mbire da 11 mu nkada inyeshero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukito munenkerie mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kithima kya moyo jumapili shonde kwa mbili dha kumine mwasharu kere mwankatha inya sharu kere
0: oyez safi oyez narua neda mentire ero ibaiko bomba kudara kabecha kiro kiyo dhe kike soko fasta buwana neta batio ntumira neta nta tumiro hindi atu etaitera imbije nkeru onandi para njata yao ya roka kudhara rukiri wanaru njata ya dhara na kwa mudhikiri ya ukafanya vile unafanya vile hindi remwe wana mantu jarija ukaiwa jeko dhenjiri digo nkuni jange na mpwe mpwe digo nkuni jange na mpwe mpwe ya we o ireri minya digo nku iwe kame tu ilari yetua tira atima yetu machuja digo nku iwe jete mudhikire ni kukuru kira mbeche ili uko wata kire kio dhige kigea soko fasta bai kwa digo nku ende wa mbete kuhinya *671#* kenda ninge udharana box yemwa ukere box vita ntatu kunenkeru kumera ule unajipanga na ntumbeche ikatonya kire mpesa yaku orio ikeja kudhura ninge box yu atara ni ukari na kabecha no jedhiro ye magana janga nona no jedhiro ngiri ye mwe jire idatu kana ngiri mirongo catch me right ngiri mirongo ni kiudhe negea soko faster *671#. It's a very good morning
4: Meru FM Guataniro ya Amiru.
0: Yes, na nontuba itumi bitumba kwebereka li modikiria tutumba kuwatanira na mandaktari na arua na inyana na kilemia teku na arua eningi ura tumba kwa niria mantu yegie ugima boye tuba mwiri endi ugima mwiri menya uteo menya ugima mwiri ni bobo ni muzito ni ontubo ulito mono ontubo ulito mono modigeria na tueteteo u nkulika ni tafadhali ukalitigira muntunge kibarua ukalitigira muntunge kibarua kia kumenya kana nuajitwe kana oteajitwe iwe mwiri juu yuaku ukalinde u niwe uithika irio kaiwa ai naruwa ndokira nkiga guwao no, naigoro ntere iga guwao kwa utafadhali ukalitigira muntunge kibarua kibarua kio menyero kibabuwa kubo mwiri nigeaku number one na njireria best njireria ndongi kabisa ya kumenyero kima buwa kubwa mwiri buwambere mirire lea ulea kwa girete na tirazima uidhiro kukulea koro na hitu eriru atiri ukwona thani ireku uona yeru imono kana bira wikirete ku bie yeru mono kwebio bikura umuno uona dhani eku etena rangi ya kithangu dhani eku oteno yu karajeka ina rangi ya kithangu kithangu tiji ina mangiri ni jaja hithero ya matanda ja manyani ja madoroko hithero ya makanachio yanga nyani cha marenge yanga mbi spinach kab we mithembeu hethero au dhani yewe tena view omenye we gantu ka kadongi mono kakura au dhani yewe no mwanka hethero e ena gantu ka kange ka kuitwa protein na rangi yewe kithango we bathi ujukia kenuchu ke dhani yeku kenuchu ke dhani yewe kibati kutoro kiri na rangi uwe ae ya kithango ngirini kumerau dhani uwe nibati kutoro e na rangi enge ya kithetu rangi ya modetu rangi ya kithetu kwe na kwe ndongwa na nirau kanyama nkara mingau okona ato wali mantu anyama dore ari anyama mithemba na mithemba iryo mithemba mingi muno na dirazima nyama yuje dero jingi nukona ke matanda ja yuge kinuchu ke uge atigara ke gita nyama maita ja iri gakuo takamwe kajukwe ne irangi wenge ugu wangeta kidetu yanga tundengu yanga we mithembe u yanga nyama it is na nyama whatever na kana nkara alafu wengi tigere na ndi ni uwe kira kawaiti kau no gethero ke marigu kawaiti kau no gethero ke ikwache kawaiti kau no gethero kai kima kai muchere kari matuma nya gedo matuma te jawa itira kinire yago ya kirachi ni okiu kai ni kwache be mikuo kana ikwa yes ende nundu bwa kwagirithia ugima bwa tubwa mwiri nyankuruki itugutaro tukero atire nukuona kawaiti gaka ukoomba kunyia twaiti tutu tudhianga kwa nampwempwempwe twaiti ya ikwachi bibi bya potato twaiti ya muchere kana twaiti ya nkima eje tugwita ya mitu eje kwero achwe wana mitu yero ichwe mutu yote batiku yero achwe bana yo batiku yero achwe na yona wajuteka ukona ei mutu yura ina gekonde mutu yura ale mpempe u teke chunki na stiro unyienya otumiribwa byakorea byankano mirere ayangu uchwira ulea ukanyia ndiunga cha weta kia ndaktari so mirere kukuru kira kutige ira dhani eku nibanga bange nubwega ena ngirini na proteini eh alafu tutunda tutunda tobokando tutunda tuchungwa tutunda tuota meroni tutunda eanga marigo tutunda we na yange jaraja kuoneka nyama baba ye mushuri sana matunda kumerau kunyunya roje rogongana mwele joaku 70% iroje wou ugareka roje kana mwele joaku juwa nyonta hatu yo ugareka mwele joaku chuku tumira message yuko ira juzina roje rogongana na njere kuigwa nyonta wakarakara ugakunda tuje wakarakara ugakunda tuje wakarakara ugakunda tuje okera igukunda tuje muthenya igukunda tuje ntuko yonde na mwele joaku ugareka muthikiria juithirwa jugondiri ukomba ukomba wetaita wetaita ontuko ugetaita no makinya ungirie 10 na dogana ya makinya ngirie 10 imakinya ya makai lakini kwe uche dhao kare mwaginya makinya ngirie 10 kwetaita na menya jaba for example tu ina bikibiki Oche dere nyote kombo ote kona kanya ko ginya maginya ngirie 10. Ka baba ote na bikibiki ende okiumara mpingiro okatuta bikibiki. Oga kinyokero waro gwetete. Maginya ya makai oga ginya nduke ne okarugura ogakarande. Kana u dokone ogakarande. Kana ogarumia ngare guma u obijine ogapaki ogeta obijine ogakarande. Ogona. So ibwe gaba odigere mwere joku no yo kwagaga yo kwaga yo kwanga ngantu ko yonde kenda yo mugondiro yo yume maswezi yo ya modemba na edero te komba nya no odida geto maswezi toku yo to tamburu ke mwere to go tamburu ke mwere na nya ja madaya rukiri ga taitere buruno no rokae rokona kanya Roko wana kanya kataitere kabisa. Inye kethoro yugueta yu kilomita ya mwe ukachoka kaire. Ukaetanga. Ukachoka anga. Ukagita roya. Rigu wakambiri ya ntuku weku. Nuku yuko mudikiria. Masoesi. Kenge. Kumenyera. Madoganyo jaku. Kumenyera. Madoganyo jaku. Unumenye madoganyo. Kainge yoja tumainya. Tumba kuruana mirimo na inya kwebanira na mirimo kwebanira na stress kwebanira na stress stressi utumba kwebanira na chio egana kwegana lakini kwe stress ira njaga na stress ira mbi kwe stress imwe iteagirite buru uiga kwa wengwa inya buruka mwere jo ujote karibu ega na muno lida stress iwe ya karamono oga duko aja gwi meri mwete kwereweka na mwire yu riu yute ajetwe ka nyore tu stress yu yete rura ndigicha na mirango na mpingero ande njamsi o ikurukite iga ikurukite na unanjira iga kuruki iga ukira iga kethania demo ka igu ore aju mutwe mutwe yute kuora mutwe yute na kaumo kwa banera na stress Mirira mega. Kunyoro uje ura kuagirete. Kuthitha mazoezi. Kwebana na stress. Yes. Kwebana na stress. Wachithera. Mwiri jwa ku. Iju kuitangu ura kuagirete. Na hende nontu. Kuthi mitambo ete. Tumba kuthoka. Kinye ke. Ike savisa kwa. Waigwa wena kathina. Waigwa wena kathina tafadhali. Wakauga. Otia tone ura kugeta. Otia unge kugeta. Mwiri yuko tumire ntumire yuko era kweu ukari uganga wali ndaktari umuri atire ano ntundaiwo uri niki ntundaiwo niki thina uno edhere mugongo yanga mulimo keu yanga mutwe yanga ndiurura yanga kuguru yanga ndaiwo mulimo tumantu tukidogo ntumire ni gutumwa kainya muno gajuti kwereweka Oigua wena kana kuigua toro ngurugia kedimi kana toro kura yu ichonde kanenya kudidina mono madayo tuku ichonde intumeri kwe umwere yu kwera jodi kerie ondo momero ga jakarara e jakarara e jaimba ande ukare kagwe kadena kaimba amini karara keja kuimba ande weja kura yani atako na ndambiririe kuigwo uri duje kuibo beta mundu akigito kuguru akauga ndambiririe na kuigwo mwitho ndambiririe na kuigwo kuigwo mwitho ndambiririe na kuigwo mwitho ende nondo na gwota jugire matagari ya mpwe mwitho jure ande yokuma kuigito kuguru ndambiririe na gukarangiga wanyonta iwe na nukumenya nukunyoro ujo ure utuire kunyori niki jontu kuigwa nyonta nguru kikithimi yes kwe umwele juu kwera ugeanga wele ndakitari atiri nyonte unku iwe le te kawaida kwe unku iwe kwe unyonte unku wana jeka na hende ndakitari murimu muna ijo kwe tana ilu na kuigwa nyonta ako ikira tu idhimine ono kiembeche inyingi ile ule ndedhuruwa ugetumaira nau nontu bwa ithimi ianga nontu bwa kurigitwa na rimwe nya kurigitwa ku kweja na njira yowe gutonya ndawene permanent gutonya ndawene permanent anyway daithano andaika 27 daithano andaika mirongo ire na mugwanja kirikio the soko faster no tuitite na mbere.

0: Kabere na nchugu, kabere na nchugu, joi moreri. Yes. Idhari na rengi budhikire tukethera tukichwanaga na Barnabas Nkanda umzee wa kazi. Kenda ningi tukagita tia kenda tukaraniria mantu ja untuire bwetu bwa kimeru. Na tuita na muno mzee uyu Barnabas Nkanda ntije kithomo kya we naru gatu ikioriku na inda kwirire mukuru ugore au kanenya we muthaka ende nuchi andite ma mantu neja untuire bwetu tafadhali twaranirie kenda tukithoma kuma ki Barnabas Nkanda tukathomenye kumania na uwe tukathomania na kumania na uri ungi muno muno keja kwithura umite kiri ninge migongo iji ingi iti ya imendi keja kwithura uruwakuma Igembe, Rokuma, Tiania, Rokuma, Chuka, Draka, Mwembe, Mudambi, Kanainya, Goji, Metene. Inya, Ongo Kuma, Imenti, Tomene, Mantu, Kuruki, Jaraja Toyena, Jatukoni, Ja Rurijo, Ruamiru. No Mantu Jetako, Uka, Menya, Identity Buana, Momero na te imo no kamonara. O kamonara, menya antu million ye mwena. By the way, da ino tu dure nyatu kinyete million ijere. Antu million ijere, baute antu pa kai. Inya kedaroa. Teka tu inge imo no, lakini. Toti kwambua. Toti kwambua. Otemu toti ye momero kenye, yonto e kinya. Momero. Ahí lleva mono, no, tú tío, yo quiero una guitea, buega, ma. Momero. Anyway, tú quedas tú y yo, anagana Barnabas Nkanda, masayo ingine, tú dome, mantu ya, miru. Y ahora iría mantu ya, ya gata unica, huiton cubo. Gata unica, y que cuenta categoría, o buega, ma. Na, en tu muelle, ne, quiñere, anene, na, tongeria, beto. Gavana mutumantu edingia na CS wa ntiji CS yuruko unga mire de manto ya urban planning urban planning manto ya madoko na matauni nambuge nyoro unga mire de manto ya mabarabara nuntu kireagi kura munon kubu ibabara tukaiwadia muno nande mantu janga chaiti anga chena manga anga ibaregere municipality yo jere nande na bwatuirire omwaka gukedha irwa kwina million igana tukwenda ochona kubona mwaka juju tukwenda kuona million igana leo million igana igikira sewage na mantu aruje Milioni yegana ikiagirithia inya uthondeki bwa barabara na ibabara inthongi udirongo bwira thongi we turami na utukurukirita na wa na tukaburo ande menyera chogere shiro era chogere agwe chiro babara eje ya kwa mbiku gwiteria u ya kalire o ya kwa mweri kwa mweri no tuwela kwa kwe marinya jama ingi muno baba eu ya tika inyo kakweta baba lere kumanara kwa polisi kakite raja ya KCB eja kumera Kenyuji kenda eja kumera kwa watana na stenji ya mikombone ae eu inyana yoka ya angarata nere buru eje nge kamunara baruguru ya kamunara na kwa naja ai nduka ile kuira we ile au ne ka, actually babara juu ile cha kamunara imada imo mada ile mugeni kuna ile ya joma supermarket we ndekere ni we mudikeria kire bara bati je mantu ankubu lakini ndali mantu ankubu ndi alirie mantu nyaje tauni eku tauni eku magetie kuni batikwethero egitakagiro bwega ura kwagirite ndi kweta nkubuno ntu imije na nani mweta unira nene kabisa Meru na Tharakanithi tauni ikigwetwa ira nene tukamiria Mutindwa tuide Juka tuide Mawa tuije Nkubu tauni number 4 kenda Timau na Balare na Bamikinduri bejangirau uguiwa so itauni yabati kwetherwa eno theru eno thongi na eno tungata bumwe wa kuona the other side wa kuona the other side ehi tukukujira na tukuona ura tauni kaunti inge iku thonde kwa ugeja aja Muranga kwe mubango governor Irungu Kang'ata ambiri yugu itu wa smart city au gira alienda kutigira tauni chawe chonde kutino omuntu agochemani na antaka kaba umaena uwagunja na antaka ukaligalirwa wakinya town ukaligalirwa uko murume uweli kaweje deo tuwa gira tauni ruko nuntu tauni tujira tunde irami na are kutina rami kwena kaburo uneu governor Irungu Kang'ata kudhidhia Muranga kai na ambie tutu ni murume imbie Muranga mono iu itemeru na no mwanga tuambirie kwa alia tuambirie mudigire ndakwirira tire bunga kio kita kwa ogoti bunga kio kikita kwa ogoti upati kwethero kera ya no chamba na bunga kinu linga akura no aere mtu nguki yes ikeja kutoa mtu numulea ngavana numulea kwe milioni re mchara noka mugudera mitaka numuakirite nyompa nara kakara inyedhiro atinewe nuguwe inyedhiro atinewe numuakirite nyompa inyedhiro atinangari numugudirite ngari na on top of that umuandikira aliti nguge baba ingi munu kenda nguge ya wera nene idhiro ye niya kukutoka na iria Thadita nandaika 18 Thadita nandaika 18 Angu ngari ya mantu kutuna alua Nontontena ageni bara wakawa kawaida Turara ya mantu ya Jodo kima wa mwena nande Mantu ya ya kanyata ya andoka Nabuka tuangwete ya karagyo Nontu yo inyajo jeno olito Inyato kibanga mantu ya personal health Tubanga inyajo community health Lelea community ya tuwe karibuwega Bahabara indongi Chibitari chena ndawa kwena stima security street lighting now utoro wadongo mamono anyway tugeta kabrekire no tukwirika ni ajari lunch time nukinjire na tugira naru lunch time yetu ni kuchua chiringi ngiri ijere na magana jatano 2500 2500 wamekira vitano ni umudikire dhai lunch eu ni sorted naru duruga tuti wanga mantu wa mainge 2500 dage tuonesha lunch hiji neo we migura na chiringi 39 just imagine 39 mbofu kumera umu dhikiri ya inya star 671 hash star 671 hash tara boxi umu kire boxi tanda tu ire au alafu umu dhikiri ya ugura lunch hiji ya 2500 na chiringi 39 peke yake 39 yete gura kithani ende eka gura tigiti ya 2500 eka kuonera 2500 kana inya chiji chinkuruki eka wakairi inya star 671 hash
1: Mudhikira tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kina mutando yo Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakundi ore na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane ke digital
2: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kia riri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfure gekumbo. Mwenda saba.
3: Daira kuli ya raisi ya indi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
2: John Nagaisima.
4: Baisikili tu magra kondiskari njenjam.
2: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntulidhara.
5: Na jambura wana kumayro isabu mwankata hui. Mwaba kudira ina antu na inte.
4: Yes.
5: No, no.
4: Na mwuntu na ikare yake.
2: Ni mtuko shonde shia njumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
6: Meru FM Guatanero ya Ameru.
7: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja, haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
8: Kupata pamoja kama skiza tuni yako, dial *811*620#.
6: Meru FM, Guataniro ya Ameru.

0: Yes, ngojuka ni K24 ni ofomu weku mtu wangu.
1: K24 ni ofomu weku. Download application na K24 mpeko dhilo kionera. Ibi ndi bionde pika memeka memeru FM. Na kinya TV ekuwe K24. Milele FM na kinya... na kinyambi, tumemetu ndato wa Mindi Max ya Mayani, Mo, Msenangu. Ukwapa kwa thilo kiona hivi ndibu kire K24 Plus. Ndawulunda ukire App Store. Kana ngoko Play Store. Ngekuri kana sinu toko ndale ya kura beso. Kulu kira kwenye Star 671 Ash. Nkwenda antobanki. Bamuiso, antuma na dato parapaka rangiri 15-15. Siaringa da kenda na 50. Kuyo idranere na dhimu kuhu inye Star 671 Ash. Ureo mbere, antuma na ya dato bambere.

Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dalstar 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato uri ya siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu imbi weterete Dalstar 671 ash uwe musindi.

0: Siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719 077 7077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app. Uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Nchambengi kunga weekend rekeratha. Nchambengi na yero kagangu kudariria weru weekend. Tugategera makarika ja kiumia.
2: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gaduji. Anto ba mero na anto ba dalakani ditole gento weki.
1: Ure kurere maturene.
3: Anto iwa ba inge wala ba ina muzoro ginye kedele ito kuwa tu tam.
1: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
4: Kwa kabena kazina mwere za tuimba tukaigino. Kwa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitansa.
1: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero ya Anu.

0: sema kichaguliwa atarudisha operesheni ya poti ya Mombasa irudi kuja Mombasa, akafanya. Rais alisema akichaguliwa atahakikisha kwamba uchumi samawati umeweka pesa zaidi kwa wavuvi, na sasa hivi mnajua ile inaendelea mambo ya Shimoni Fishport na mambo ya fish landing sites na mambo ya mashua ambazo mheshimiwa Mvuri alikuwa ameanzisha na mheshimiwa Joho anaendelea na hiyo kazi vizuri sana.
1: Rais William Ruto augete atiyetegeri atongori ya barubaruregani na thirikari kuinganira anto kindurijo na rara isi ya menere tina inya karika harakubithio komuini herecho wandeto ora akwiri ya keya gomirigito chibitari ya Kenyatta.
2: The hate you are spewing, I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita wa Kenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto amewawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya wa Kenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja, mutajibu.
1: Na tukithina mbereni ati nyomba ya Kadhumba ni wita mutani wa Maringo Makanda Rahaga mujimunene wa Nairobi. Mwankiura ukwirikana hotumu kire nyombani imwe na kutamba kire nyomba shinge. Mwankiura dhieta nambere kubithi nyomba na alaigerire kuwari mwanki. Ire dhieta nambere mutara tara utongolele tuwa hirongiro kuwari mwanki wa county ya Nairobi.
3: Juma Wanyaga.
1: Gikundi kia kibekine tigania ikigunikite na mbesha ashe kulinga njeki kumawishi ya mjumbe murungamiri ya kuru kaunti ya Miro Elizabeth Karambuka ire mwenda mudhe njano ena ndeto inom.
4: Kundi kia tuba kine fama self help group unterechia kalendiri ya tiene wa stiba kere nyuma ya kwa mokira cheki angiri ya naremo kumawichini ya mbungo wa mokuru Miro Karambuka ile miaka na mama safi.
5: Bwega sana ofisi yawe na yuki nkado chieto nuntuba kurika na tuba kine self help group. Tokwa waloi members ngiri egana. Na yuki nkado chieto tuwe tuba kine fama self group na batu tori wa ituta.
4: Wagi wanekige na kia batethi ya wona na.
6: Tuwe mwere ibo ya gana tuwa mbecha ila batu letera. Batu ito endeleo na toto nini toto idhato ena tuo. Inje kia tori ingo ntu kumau. Ika tote dhinya maskuro ntu toto idhato ena tuo. Ito idhato ena dhine inye fees. Ike dhite kwa nanya cha mwemba yuki ila imuvateri cha mchiana.
7: Ndewa ni buranka buwere goro. Mbeje ito oneruwa reta fadhali. Iti ya zira imbeje jia tutethia. To chichara nevi gundi nevi na toa chiara nevi mbeja hii tuka toa share profit. Profit yera ya ato tevia non tobu ambibo gore nyambewe kwanda ana badmo amechukuru na manto ya mainge nyanda na family iti yato
8: imbichi nevera na pecha inka iteja jiabaraba ina ma million na ila ture tera tukuranga ine buwega toa achiru tevia ngue buwega nekenda kinyai kundi kegeta na mbele nkuruki
4: ukaite neka kire apisani mawewa kisiasa
5: ito andekete barua loi members nkuruki 5 times na toto ona antoba uto consider kwa uye nde ibareka ni mama safi atoritere ngwe ro safi oburai ro safi
6: na kamaguito jimba tojori
9: utulivurabo okeno guto karingira nyari ringi baba ange ibaringe tuma
4: kiripotera mbiro fm kumatia ni ambeta mwondra mudhenja.
1: Arimi eba makandamia bagi kundikia karumo mara baruga gwetia kuangarama ya otoro hiru ringi dhetia urimi bwao mono. Kanino kawira kimandhi hatu menyithia.
10: Abaki ania na medhene antate ya meru FM olimiba makanda miyaba tongo lete ni mugambu wa kabubole ni muikali ligete wage kundikia olimiba makanda miyagi ya karumo. Ni batali lete bole kuitia kwa ngalama ya maguta kulingi dheti olimibao.
11: Tulingi dhetu na pinya muno nuntu kampani ila tukula gira kalentri kutia kukula nuntu ni matuila matiku menyako makabira nuntu wana magula matiku na kwa kuendia. Nuntu wa kuna nduwelele outside this country ni affectete export
12: to get the economy no nego to do kiamono through an into chia kura chiongwa ukedie nyanya ituragulaga kilo chiringi bote umundi ni mwe ikomi chukarite kugurika maguta makuria matikugurika nun to the economy no mono mono kubandithia kwa maguta ni kuretete thina oluvan
13: kandamia tulingikite mono nun to agutika rilia into iragithiere goro maguta nini bena thina nuntu tutekwendia nuntu wa bulea kuina thini ambara ili elinjia Kenya yuwa tuweka na nkandamia yuda ili na uite kushiro na ume mundani tuli tuinashio na umuchi tutekwendia wala uwe mtu wankendia kakulanuwe kashumbi nyomba kaka sukari
10: ilomba liaone
11: nuwa ndombe thirikali ili anene na yo balie kubota egelie njuu chini maomba ni megulukie maguta
13: ni magelie mashukie uchumi indeba nini at least to kaukere leo dirikali netu ishirie mono isoka sokie mbe ya maguta ambe
10: ke reporter na Meru FM ni Marima sub county ya Mozambique ni kwenye tambe takaninwa kawero akemandi
1: tauni ya atongoria barubaru regani na dirikali ibori chugutiga wikira wikia kwa maguta siasa Antonio Mirituwa kinyo tu manjithi ndhito ino.
14: Itres karweza kira gumu siyasa aja kaunte ya miru na ukuromba giteke mubunge mwekuru aja miru. Aki arena medheji na umere tamababa atongira baru tereru regan na dirikare. Bada bago kondia munini wa raisi profesa Kidure Kindike. Na kune kumani na madhina aja maguta jete tena mbere karweza aki andaba mwita maigone. Karweza aki kweta dhine maguta yumeni na andwego koje ruantikuro nyingiri ritaka maguta.
15: Kabori kanya Kidure Kindike is a leader. Utiga gwe insecure kege tekiago nontu na ije is capable na competent manto jama uta na rere mande auga team e nedide tuwe cabinet ministers na stakeholders wa mauta jabo ene petrol stations ugeri ya gochwa solution rabarabe edhero bena budget e kunditamainu edhera prices ikenama kana uraba kathidi adjustments I minister wa petroleum na energy jawe opio wandai ubabwe barigiji na antuba rochafu tige ima antuja kukarabu kitho kaya dhirikari na inyama antuja rabu kudhukiria dhirikari tema antu sustainable mbori ikanie price mauta Eteje ni na kuedhiru wa president enda kuitithia mauta ajore mwana inchi yago struggle. Ikuedhiru wa ndoere ya Iran ni endere ya temono na kuita mauta na araja kuuma njerele yako kurokira ni Korea nkuroki kwa logistical cost kana cost ya transport ya gaitia nkuroki nkuromba turo mbele ndiguru ya tunontu. Tuena peace. Njoi tu support deputy president, njoi tu support president.
14: Nke reporter Meru FM kumamutindo jwa kangangi mbetago Anthony Meriti wa Kenya.
1: Tony ya kariene irina rukomono mama ikulingana na mukari wa kariene ora akuira ora akuria msie wa nterenu kura hithira kinyamara giku tone mulio kinanda tuino.
16: Kuringana na Richard Kathuri makana wijeke na jaira kuna wali kansira utene alite na medheji na meneretie MCA wa wandi ya bozu kuchisentiru ndangira simutea akiuga na ateja nidia nene toko ya kaliene na kinyabarabara mwanya mwanya gisigone kiu akigweta kinya kwezura na ruko taunine ya kaliene
17: ndo mbire kureta toko jeji ya kaliene ndila didi nyanda kazi siya prayofa na ale mbiruwe kithagwe ndila umba kurugula toko jeji lakini mwankana alinkuwa na toko maligo yegulwa bozuku onto toko teko ukirwa ni atongiria bala bali tene kulubara bedirite bedo kone kariene ibakarite bete taira weru ninya street light sia tuira nyinge ichireke tia kuora na tutio choke rwano tutio teterwa na kinya mono mono to atonye nyangira cha kumiria marigo ja jau na undene finda round sia tuira nyinge ni thoki mutongeri ora tu ino atu tutegere ra finda round ja yu tonda kaje to binge turando ka area mwangana ande antu aba kuithithiria bongwa barabara aba kuithithiria bongwa barabara nyinge ni thoki thoko ye na ruko nontu atega ya dumping site ere aja mateja geri mwanga ya tonya mwanga para balene nkuria thirikare ya county mere tunengaira roli nya at least twice bawi mulukoro luketha rukiomba kulito anto aja no ntuna ni ruku ingira no kona jeje biasare emwene lakini ke ingiri ruko no ngiro kaja
16: na ndiro mbare ya wekire mc uju
17: ko nkuria mutongeri orori ku no kire nikenda ka thithira anto tunda ka satura twena thina nikenda ka thithira anto para para ile jiena thina na ale go bathithira 2027 bijete na muonere ta kuraya mubiro kona ko nkumura no kire onandi aitira anto ngugi
16: nge reporter Meru FM kumakalia na wandi ne abodo go chi centro imenti imbe tawatone morioki o moria
1: Mudhia wandeto na njirenda jani gombito kwa Juma Wanyaga.
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
18: Ni mwene hile tuwa ni stress. Ndwa aliyelea ingindu kumuno eta wa kansa. Kiraki kuendekana ni kuulia nimbie kuleta kansa. Nundu ugina sofu kana uga tiriti simputo. Kana ndwa aliyugu. Na otiku meabale kumagike ndela ya kule andu.
3: Musina ligitikia ugavana kanti ya darakanidi mwakato diete Profesa Erastas Njoka. Ni umamuli mwa kansa nuangalekete na kedimi kieguru kuko Kenya. Profesa Mulimu kanyu wate kweli.
18: Yuu nituenda research. Yerudhuwa. Ni county government wa nadhirikari. Yerea nene. Ya kuli ya nimbi kuleta kansa yuka. Ni ilio ili atu kulea. Kana ni menyele ili atu kunyua. Kana ni meruke ili atu tukubeba. Kana ni nguo ili atu kwekira.
3: Ulienda kugona nguo no ilete kansa.
18: Nuntu ananguwa chia utakwethero wa hile induactive. Induactive nige indukira kithoka ya mwili. Mbiucha ataino chia plastic. Tika hile mpeka muno. Nimbie tumete. Nule miura tukule matu kutumera adawa hile ampaya. Nuntu antu magukua maeda kutira. Ni cancer. Netale bombele.
3: Na kima ntumasi ya soli talanto atia.
18: Dure muntu nuntu wako kupaa mbesa. Kuti mbesa hika kutethia. Nituenda muntu ulio karota mauntumara maga atethia generations. Kana maisha antumara maga uka wanasia na ino ikudomu. Ni madhoma kenda matura kuntu kweka.
3: Kaba kwa liuma uenda kukwe kwininge tuwa muenda maguru wanyiri. Neuma aja medhe ne anteto ya Meru.

0: Babu wako jiongwa Karengi.
1: Mm.
0: Gina, yata kwa bilisiru wa Karengi.
1: Mm.
0: Karengi ale muemono.
1: Mm.
0: Nalimone ya kunda kakamwaka banga kukone kwao.
1: Mm.
0: Eee. He? Kukubuga kukone kwao. Kwa kuno wabange bitina, oke, okay, nanto bawo sini kwa ile ikola kantima.
1: Eh, nanto ikwawe nanu nanto murume.
0: Ndau kantu nuko mane muka, ne bongo itanto.
1: Ndobe tawa.
0: Eh, le uli mwene wa dagira talento bese twaka watu eja, kalengia kubanga kuja na ambara muji.
1: Na tekedete. Angatiri ya kama fuera bidana bara yo.
0: Bilishira mwe kujagira ompingeroni. Ejete. Eh, wabuga kwa ne kwao. Ne uli kumenyaka aka

0: na DJ Teka baina siribana nyuma ya ntuku inda ajaga tuike menoga ndetu nogore matuganio.
1: I'm telling you, hey, that EMC, I loved you until I lost my strong.
2: You lost your mwakanda adanya
0: niwe natosho kanirie kanywa
1: wanagwe ungetu aina wantu kwenge ndegu ya kiuga vile frani mungine hapo aligongwa halafu ya kafura hapo auso ambela my friend niliona hiyo ufuro.
0: Lakitu shemle shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbire da kumi na ijeri shio goro mwanka za inya shio tuko Meru FM Watanero ya Ameru
3: Mwadhikiri ya tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikiri ya Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila biyo kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikiri kameme kaku ka Meru FM na rakunze ori na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane kire digital.

0: Ga weekend rekera da nchambengi na yero kaga kukudariria weru weekend tugategera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditori mero guma anto anyele gadoi anto ba mero na anto badara kani ditori gento weke
0: ore kurere maturene
2: anto iwa ba inge bara ba ina mudoro ginye ke dritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: nita kabena kadina mure ja tuimba tukaigino dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Nguataniro ya Ameru Meru FM Nguataniro ya Ameru Ruru iruimboroeda

0: bere caviar.
1: Onto question de sia jumatatu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sharu ukiri mwanka dhamu kwa anja shamodenya na mwari mwari mwari tuto mwari.

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana jito le mero guma anto anyele. Gadoji. Anto ba mero na anto badala kani jito le gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginyake dhiri itu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mito kakwena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya